kosi dumienu ewo atimota forest sia yen na ye no entoa empire ne so ho na ye di nkomo na ye hu the cause of the problem ye hu ba bi e fi na ya fa ne solution enti

na se ti ma me fa de America kra so mra wo se wo ko soro kakra na wo de aba because na me hwe number of people twa de na ebi ho na e wo fo ebi wo so na edin we de emre we emre papa vena water and vena water ma bo bo be de wo ti na me ka so ma me